0: Good morning. Mio gik sippa jau.
1: Tanse noh temtik. Aga tam skat nao au kakio. E mio giskak he wa pahtama. Ami no gaksi kamgo ga swasa chike gnik minyam hees tamo au kustaga koi mio mahtsuts. Pagawe ke pakseimut mio mahtsuun nistam ni pakseimun. Ekwa kakio ka mio skan sinia. Kispen nanto tohtea ka mio takohtea ka mio pegiwea. Aga tam skatn kohtawe naukse manto ke gakse watsin. Tatam skatn en tohtawin, tatam skatn en miuwan skanin. Aga ekse, hai hai.